sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pozdrav vam lipi i dobro jutro svima. Skupa da nas vas pozdravljam iz Roverije. Tamo vas čeka jedna kompanija, jedna grupa štabelih kantaduri. Josip Bilić iz Boškari, Milan Orlić iz Klarići i Mario Butković Korut iz Butković. Do Pokorta sam ti došao.
2: Aj, do Pokorta, aj.

0: Jutro, dobro vam jutro. Evo danas nam je tema naša jetra i zanima me, eto neko nam se javio, koliko ste nježni prema sebi, da čujemo. Halo, dobro.
1: Ja ovako slušala sam baš doktoricu i ja se pitam, sama sam mrmljala sebi u bradu. Šta mi možemo biti nježni kad mi čekamo? Liste čekanja su toliko duge da tu nema šanse da vi te sve stvari obavite na vrijeme. Jer vi kod jednog kardiologa ja čekam 2 godine.
0: Je,
1: da bi kontrolu napravila sa nekim stvarima. Ultrazvuk čekate po par mjeseci. Mislim, ja se pitam sada da vi idete tamo za ozbiljnu

govori dur, sve ne boje, trude muke i draginje, brigadici daje bolje.

0: jol da je odbila štor od mirinih podvorima i od škuri i od laštor.
1: Fono vinilo.

Evo, u slavlje ide tur, krenuli smo u novu emisiju. Vi ako krećete na put, pomalo ljudi moji, gužvice su nešto više uobičajenog na cesti, krenula je naravno sezona. Pa lijepo, fino, bilo bi vam bolje da svi, ali doista svi, malo se fokusirate i naravno

0: i dalje slavimo.
1: Ako suši se sve, ne odustaj nikad.
0: Sada slavimo.
1: Sve ću znati vratiti.
0: Onima koji slave rođendan, mi naravno želimo sve najbolje.

0: 210, 810, dobar dan i vama.
1: Dobar dan, lipa moja Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
0: Hvala.
1: Kako vidim, bile si malo do Poreča.
0: Jesam, bila sam na...
1: Bile super?
0: Je, bilo je dobro, odlično sam se provela.
1: Baš mi je drago.
0: Da. Evo, danas težak dan malo.
1: Znam kako to izgleda, ali dobro, ajde, nemoj, ne bi da si ti lipo provela, to je bitno.
0: Jesam.
1: Vidio sam tamo po fotkama i tako da, bilo je super, sigurno, atmosfera. Ja bih sad želio čuti za sebe i za moga prijatelja, a kad mi dođeš ti od Olivera?
0: Kad mi dođeš ti od Olivera, dobra ideja.
1: Meni je to, ono, da. Ono,
0: uvijek dobro ideja.
1: Ako Bog da sreće, ako budemo imali vremena, možda sad da idemo tamo negdje do Vele Luke, vi tako nešto.
0: Aha, bravo.
1: To volio bi da ići kad je njegova obljetnica specijalna.
0: Da.
1: To je malo teže već.
0: Bila sam iako tad bude velika gužva.
1: Na,
0: bila sam prvih 4 godine, pa sad više ne grejem, preko je to sad malo cirkus, ali dobro.
1: Da. Ok, pozdrav svima na Radio Puli, pozdrav svim slušateljima i tebi, i ede, živite.
0: Hvala. Čao.
1: Bok.

0: Nastavljamo dalje s pozivima. Dobar dan i vama.
1: Da, dobar dan. Svako dobar, dobro. Dan. Ovako, samo malo mi recite ča, ja moram tu puli vas sad naručiti. Aš nisam bila u emisiji.
0: Pa bilo bi poželjno nešto urbano, recimo, da naručite. Pokle mene dolazi Baladur i Valić, pa će vam on ove domaće.
1: A more sa italijansko baš od Celentano.
0: Celentano,
1: more,
0: more. Celentano,
1: ja znate sa, to je jedna posebna, poseban naslov, in via du. Sad šta to znači to?
0: In via du.
1: In via du.
0: Dobro, mi ćemo morati vidjeti da li mi to imamo, ali
1: imate bogatu fonoteku, to ja znam. Mm-hmm. Eko, i svako vam dobro želim, baš ste pravi.
0: Eko. Hvala.
1: Hvala. Hvala. Bog, vama. Bog. Dio, čao.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav lipi svima skupa na početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Najavio sam poslani put, tako da ćemo nastaviti još neko vrijeme odružiti se s našim stogodišnjacima plus konkretan da budem. Moja današnja sugovornica je Šjora Ljuba Udovičić, bija sam u Jokovici, rojena je 1925. lita. E sad vi računajte koliko ima, a mi ćemo je malo poslušati. Kega lita se rođena? Još to mi rečite datum.
2: 25. oljaku mi sam zaobila.
1: Vi ste kao jedna šinjorinica. Ča se vi meni domišljate iz Jakovici tu kad ste bila mala?
2: Sam zaboravila, znate, sam zaobila.
1: Dobro, ma neke stvari se domislite, nešto kao mala, kako ste bila?
2: A če jasno, važno se čovjek rali s tu radinu i tako. Ne znam za slabega, nič ne znam.
1: Glavno, ni vam bilo slabega govoriti, niste bila lačna?
2: Ma nisam, ne, lipi moj, ne, tu. Ne, ne, naši oni smo imeli za doma i pokle su čoku pili i tako.
1: Tornaćemo se na te igre, ali kao dica već ste čuvali blago, siguran sam, če ne?
2: Olja sam, znate. A ja smo ovaj čuvali blago, ja, goveda i ovce. To je bilo, moj brat je bi za goveda, a ja ovce sam mogla više.
1: Danas je dan blaga, više nima ni nanke ljudi jako.
2: A ne, ne, vero, malo je ljudi oko, malo na čuda kraji. Su bi žali tjača, ne.
1: U 101. litu ste.
2: Čuda mi ih je prišlo.
1: Morate vi nami povidati, ki vas slušaju, kako doživjeti 100 lit. Imate vi neku recetu, evo.
2: A ja, lipi moj, vajk. Vaj smo gledali da se bude u miri i čo se pominjat. Čo pomalo zlipo s mladinami, susedi, tu smo imeli susedi čuda, vište tamo su Barakošovi jeni, a tu zdola su Belaniti jeni, ime se Belaniti kaj mi, svejno prezime.
1: Kako, najvažnije je bilo delati, ste rekli. Evo vi današnji dan ne spite, nego delate. Vajk ništa delate.
2: A pomalo, pomalo delam čov, tako vidite. Tako kad sam slobodna, sada po zimi čopleten.
1: Rekli su da je najvažnije delati i Boga moliti.
2: A pravo imate, pravo imate. Ja tako je treba. Malo dela, samo ne u teško delo pući, čo ne. Kad je za sin teško, neka ostane za drugo leto.
1: Ma. A rećite mi, imate foču ovako ku molitvu, evo da biste nam znala sad povidati vi iz glave. Kaj vam je najdraža foši?
2: A ja tako mole molitvice, znate. Pa ja sam vajk na knjigi, kad je knjiga. Pa ondje smo vajk molile čao. Koji litanije, majke Bože i tako. Litanije Lauretanske blažne Device Marije.
1: I morate ću ja malo još povijati iz molitini, što jednu molitvicu. I
2: Gospodine, smiluj se Kriste, smiluj se Gospodine, smiluj se Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sin Otkupitelja Sveta Bože, smiluj nam se, duše Sveti Bože, smiluj nam se. Tako vidite, Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Marija, moli za nas, Sveta Bogorodice, za nas, Sveta Djevo Djevica, moli za nas. Majko Kristova, moli za nas, Majko Božje milosti, moli za nas. Majko Prebistra, moli za nas, Majko Prečista, moli za nas. Majko ljubezna, moli za nas. Majko divna, moli za nas. Majko dobroga savjeta, moli za nas.

0: mikrofonom poistri.
1: Ja bih vas ništa još stija pijete ako se slučajno domislite. Hrvatski radio slavi 100 lit. Znači isto je star kako i vi. Da li se domislite kad je došlo u Voselo ili poli vas prvi radio? Se domislite ga? Kad ste vi prvi put čula radio?
2: A ja sam bila dica još. Sam bila dica još kad je počelo radio.
1: I to vam je bilo lipo?
2: Je bilo. I pokli smo neka nam pusti YouTube da nam ne poberu ća. Tako smo poručivali, znate, Niki se domišljan.
1: Ja, a ki domišljan. Je ima to radio? Nije imala svaka famea?
2: A ne, ni trebalo. Što je vajk rušilo, a Niki su spoli, pa ne bi mogli spat. Da je smirom zoni radio.
1: Uglavnom, ča vi mladi biste se bili skupili, biste bili slušali radio?
2: A vaj smo, smajk smo rada slušali, ja, tako. Tako, vidite.
1: Pokle ste pomalo i naresla, vjerujem da ste i pokle kroz život isto imala vajkni kako radio poli sebe.
2: A je bilo to radio vajk. je bilo.
1: Tornat ćemo se na radio malo pokle, samo da mi špjegate još kratko. Ča vi to sada delate tote?
2: A niken ljudi ćem tu kar tvoj mladini, nike kalcete, da se noge ne smrznaju. Magari nisu lipe, ali dobro će njim biti. Tako to je za zimu dobro, tako tu se more, a ki si more kupit, neka si kupi, če ne.
1: Ali sve jedno u vesu mi nikako drajže i foši bolje nego neće se kupe.
2: Ma do je dosta i dobro, bude teplo, jo. Znate to, malo bude teplo i dobro njim bude. Tako je, bolje imet nego da je zima na noge. Čude.
1: Vi uglavnom uživate u tem da delate o to.
2: A ja to, meni je to drago da nim storim to te mlade djevojčice. Pa ja tako, kad moram, to pretend. Tako vidite.
1: Još bin se malo torna na unisavi na tih 100 lit, evo, kako doživiti ta lita, čast se najviše, evo, volila foši poisti, ma popiti.
2: Nije. A ne, meni je bilo dobro kako su ljudi imeli za sebe, tako meni je bilo sve dobro. Ja nisam iskala bolje. Tu je bila fameja, znate, to upak, onda se je potrošilo. Smo dvoma vajkni što smo bili i imeli i tako, nisam narobilo biti lačni čuda.
1: A dobro, imali ste vajk to recimo domaće, doma, domaću hranu, je tako?
2: Ja.
1: Ste imali i kokošike, i prasa?
2: Ja, to je bilo i goveda, krave. Su nam dali mlika, kravice i telčiće, pa se izgorilo i prodalo. I tako, vidite.
1: Ono kad ste čuvala ovce, da je bilo lipo, čas se sad domislite kao mala?
2: A ja smo čuvali skupa, pa smo se tamo igrali i pleli smo anke tamo.
1: Tamo ste se već vadile plesti?
2: A ja, dunke. Tako je bilo, nas je bilo čuda, znate, tu ko te kući poklebenići su bili neki i ondrtići i tako.
1: Sam čuja da ste volila i plesati jako.
2: Aj, kad smo bile dica, smo morali tako za kompaniju biti.
1: Kako bi bili hodili ti plesi? Kad ste hodilo u plesi?
2: Dobro je hodilo. Ljudi pravi su bili i mladina i samo u nedjelju ja. Poli večeri, ko nisu prišli jako kasno večer.
1: Ki plesi su bili najviše? Ča se je plesalo? Polka se je plesala, valcer.
2: Ja sam zabila lipi moj šinu.
1: I čekajte to, tamo na tim plesima bite foši bili našli kega mladića i tako, i oni djevojku i to.
2: A nismo to jako gledali za iskat. To su bili svi skupa s nami, svi pravi.
1: Kje iskate djevojke mladića?
2: A to su mladina se poprijateljili i tako je bilo. Ja, i čuda je bilo nas toka, po svih kućah je bilo. Svih i ženskih i muških i tako. Tako vidite.
1: No,

0: s mikrofonom po Istri.
1: Ča volite vi najviše ovako po Istri? Evo, ča vam je bilo najdraže?
2: A se meni je bilo kako su prontali ljudi za druge i tako je bilo za ome dobro sve. Svaka familija i ko smo opisili, misili, fužanke i to smo sve misili, čuda puti i rafiole.
1: Ma ne.
2: Ja smo za blagdane, tako rafiole kaj put.
1: Ste bila dobra i za skuhati ovako?
2: Ma da unke to je moralo se skuhati i prontati.
1: Nego, evo, cije život ste hodila lipo na mašu i volite pojiti sada, je tako?
2: Hoće Bog da sam hodila rada, ja. To na ni bilo dugo, tuka. Veture nisu hodile.
1: I kako gledate na ovo današnje vrijeme, kad nidere ni ninega, sve je prazno, evo?
2: A je, ma je još u teh ljudi ti je dobro. Je, lipi moji, još i voda tuka anke. I susedi, i drugih selah. Tako bude lipo i u crikvi, anke nike put bude puna crikva. Ja,
1: glavno, puno se je gambjalo u tih 100 let, a? Ono kad ste vi bila mala i danas kad gledate.
2: A ja, bajke. Vaj su pokle se gambjali ljudi, na delo hodili i ontrad... Nisu bili slobodni nike put za pojih maši, vidite, kad su nadelali, delali i nedilju i u šetimon i u nedilju. I on trad su morali poći na delo, da ne zgubiju delo. Ama...
1: Oši biti mi znala i zakantati jedno malo čava kod Strikvenega. Jedno malo samo.
2: A ja sam zaobila.
1: Niste, ne, znate.
2: A smo vajki imeli knjigicu, pa smo prikao knjigice, tako.
3: Mi se svijetu navišta,
2: ja.
3: Po
2: rođenje djetića. Sada mišljate? Od djevice Marije, ja. Rođen djetić. Ja, tako je bilo, ja, tako. Vidiš, ja, lipo moja.
1: Samo rekli smo za radio dvije beside, još bi stija samo čuti ko se domislite, a domislite se sigurno kad je došla prva televizija, Simo. Se domislite tega?
2: Ja, mas on imela poši 15 godina i tako više od rada. Ja, znate, kad su počele televizije. A ja, a prvo ni bilo, prvo su bile drugi.
1: Prvo je došlo radio, poklad došlo televizija, ja.
2: A ja.
1: Ča je najvažnije onda u životu po vami? Zdravlje, ča?
2: A to je dobro, ja, mir i zdravlje da bude. Kad je mir med ljudi, to je sve laglje.
1: Vi niste bila nikad u Barufi, ne? Niste se svadila nikad?
2: Ne, kuće Bog. Ne, ni mi to tribalo. Ni mi to tribalo, to se je lako ih podneslo.
1: Vi te bila rekla kada ćete doživjeti Alita?
2: A
1: nisam, to ritko doživi ki?
2: A nisam to pensalo, valja, ne on prav, ni pensalo koliko ćemo doživjeti. Još hodin malo, ma... Sam nič prišla slaba.
1: Ča su vas putili vaši stariji mati i tac? Ča su vas vadili kao dica? Da budete pravi, pošteni, da pozdravite?
2: Okay. A da unke tako je bilo, ja. I mir smo delali tu kad je bilo, vajk mir.
1: Samo to mi ponovite, ča ste mi prije rekla. Treba malo isti, da treba delati i da treba moliti. Morate mi to ponoviti vi. Ča treba u životu?
2: Treba, lipi moj, treba i delat, mora se, kućemo čao imet, moramo delat, i povadne, i poškuren. I tako, anke, kad su blagdani, i vaj smo šli radah maši. Tuka nam ni bilo dugo, ali u Pitnji je bilo malo dalje, kad smo hodili u Pitjan. A tu plisit Katarine nam je bilo blizu. Ali je ni bilo svaku nedjelju poli Svete Katarine, nego u Pitnju smo hodili. Tako, vidite. I to je trebalo moliti i vajkš. Nijanke čuda lačni bit, ne ujaljalo. Až ko ne omtrat ne bi mogli hoditi.
1: Na samem smo kraju još jedne emisije s mikrofonom po Istri, samo ću vas još jedan put domisliti da je moja današnja sugovornica bila Ljuba Udovičić, rojena 1925. galita. I drugi put nastavljamo sa 100 plus godišnjacima. Još jedan put ćemo vas pozdraviti sve skupa iz Jakovici. Aj.
4: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

Bože, čas sam se u iste ja rodija. Čas sam s našim mlikom i palentom se zgojija. Uz naše ognjiše s materom molim.